0: bang bang yang yang yang yang bang yang yang bang yang yang yang yang bang yang yang yang yang bang yang bang that shit make it go trampoline.
1: Es ist Sommer in deiner Stadt. Es ist das Album. Es ist dumm, aber schlau. Genau. Dumm, aber schlau.
2: Ey, mach mal Fenster auf, Alter.